اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ قل

0: مزید،
1: کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لیے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے رفیق

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، سو میرا عذاب کیسا ہوا؟ قل

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
0: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet taja. And
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
3: Tabal Family Mixture line, Umrah par jaye.
0: And
4: HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
0: And
5: purani gaadi chodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HBL branch chalo ya apply karo online.
0: And
6: Dabur Red Toothpaste, 7 dental problems ka ek solution.
0: And
7: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
0: And
8: Pakistan ka best bank, Nizan Bank, the premier Islamic bank.
9: In chote kadmo mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain aur wujood bas kahin piche reh jata hai. To aaye polio workers ki har dastak ka jawab dein aur har muhim ke dauran apne bachchon ko polio se mehfooz banaye.
10: 11.9%
11: ओ भाई क्या है ये 11.99%?
12: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स्ड रेट पूरे टेन्योर के लिए.
5: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो. तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन. ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है.
10: 11.99%.
13: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
4: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں HBL.
14: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
4: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
0: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
15: وی آر ٹیلی ہیلتھ. پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
16: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
17: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
17: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
18: بیک ٹو بیک, بیک ٹو بیک, اونلی میوزک, نو آر جے ٹاک.

0: کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں۔
1: 11.9% 11.9%
2: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
3: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے۔
1: 11.99%۔
4: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
6: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو۔ یہ ایک آسان اور سیف مانع حمل کا طریقہ ہے۔
7: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ، بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی۔
8: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔ آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔
9: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے۔ کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
10: عمرہ جیتنے کا موقع صرف ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ۔ ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ خریدیں، پیک پر موجود کیو آر کوڈ سکین کریں، اپنی ڈیٹیلز رجسٹر کریں اور جیتیے عمرہ اور بے شمار قیمتی انعامات ہر ہفتے۔ ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ، 7 ڈینٹل پرابلمز کا ایک سولوشن۔
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
11: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص۔ عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ کپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں۔
12: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر، راولپنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن۔ اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں۔ بس واٹیکا شیمپو بوٹل سکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات۔ پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں۔ ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی۔
13: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
8: وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں۔
14: Facebook.com/FM247365
15: FM247365 Back to back, only music, no RJ talk. This is FM 100.
16: Come on.

0: بنزن ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے ایم نائن کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروٹالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانع حمل کا طریقہ ہے.
2: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹے.
3: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 03202758492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
4: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: ویکلی لکی ڈرا ونر، راولپنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनामात। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: वीआर टेली हेल्थ पर डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरा करें या करीबी सरकारी सेहत मरकज पर जाएं।
7: facebook.com/fm247365 fm247365

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai, lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab थम जाते हैं और वजूद बस कहीं पीछे रह जाता है। तो आए पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
2: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365 After

اگر کل سے آپ کا فون ایک ہفتے کے لیے بند ہو جائے تو سب سے زیادہ آپ کس چیز کو یاد کریں گے؟ جی ہاں، ایک ہفتہ ایک بڑا ہی لمبا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہر پل ہر دم رہتا ہے، وہ ہے ہمارا موبائل فون. جی ہاں، ہم کہیں بھی جا رہے ہوں یا لائٹ ہو گھر میں نہیں ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو سہارا ہے وہ موبائل ہے، کیونکہ اب موبائل سے ہمارا جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی انٹریکشن ہو گیا ہے. ناؤ ڈیز کی لائف کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اگر یہ ایک ہفتے کے لیے بند ہو جائے گا تو کس چیز کو آپ سب زیادہ یاد کریں گے؟ میسجز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں. لوک ورلڈ نے ہمیں جوائن کر لیا، ہمیں جاوید علی نے بھی جوائن کر لیا ہے، اور ان کی رائے کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں. تو جاوید کہتے ہیں کہ السلام علیکم میم، آئی ایم جاوید علی پاک آرمی فرام ملیر کین کراچی. جب فون بند ہو جائے تو میں سب سے زیادہ مس اپنی فیملی کو کرتا ہوں. آپ تو 6 ڈیز کرتی ہو، ہمارے تو فون 3 ماہ کبھی 6 مہینے بند ہو جاتے ہیں. او مائی گاڈ، صحیح بات ہے. ہم تو بس 6 دنوں کی بات کریں، 6 سے 7 دنوں کی، یعنی کہ اگر ایک ہفتے کے لیے آپ کا فون بند ہو جائے تو آپ سب سے زیادہ کس چیز کو مس کریں گے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں تو 3 اور 6 مہینے فون جو ہیں وہ بند رہتے ہیں. تو کیا ہی کہوں بھائی آپ کے آگے، تو اب میں کیا ہی کہوں. اس جواب کے آگے جو ہے نا وہ آگے کچھ بھی کہنا مشکل ہو رہا ہے کہ بھائی یہاں تو 3 اور 6 ماہ کے لیے فون بند ہو جاتے ہیں. اور جی لوک ورلڈ بھی کہتی ہیں السلام علیکم لویا آر جے، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. کہتی ہیں میں تو واٹس ایپ کو بہت مس کروں گی کیونکہ اپنی سسٹر سے اس پر بات کرتی ہوں. ہاں ویسے میں بھی اس کو مس کروں گی، بیکاز میں بھی اپنی بہن سے نا واٹس ایپ پہ ضرور بات کرتی ہوں روز مرہ، اور اچھا اس ٹائم پہ یعنی کہ آفس ٹائم پر واٹس ایپ پہ، اور پھر شام میں ویڈیو کال پہ. تو یہ ہے کہ ہاں کہ واٹس ایپ کافی یاد آئے گا. کہتی ہیں پلیز پلے سانگ. اوکے جی، رحیم شاہ کے سانگ کی ریکویسٹ آ گئی ہے تو اسے بھی ہم شامل کریں گے. جی ڈیل ڈن ہوئی جاتی ہے. لیکن بھائی سوال پر ضرور غور کریں اور ہمیں جواب ضرور دیں کہ اگر آپ کا فون ایک ہفتے کے لیے بند ہو جائے تو آپ سب سے زیادہ کس چیز کو مس کرنے والے ہیں، ہمیں ضرور بتائیں. یہ ہے ہمارا آپ سے آج کا سوال. 3636 پر آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آپ جو ہے وہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ کے لیے کنوینئنٹ کیا ہے، اس پر آپ جلدی سے ہمیں میسج کریں، اپنی رائے جو ہے وہ ہم سے شیئر کریں، بیکاز وی آر لوکنگ فارورڈ فار یور میسجز. اور میں سوچوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں ٹریک کی جانب، اور آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد. Thank you.

0: آل رائٹ جی, سلوپلڈ آپ کے اس ٹریک کے ساتھ ہم واپس آ چکے ہیں جو کہ میں نے تو پہلی دفعہ ہی سنا ہے, لیکن گریٹ دیٹ یو لائک اٹ. تو چلو جی, ہم نے اس ٹریک کو انجوائے کر لیا. اچھا, اس کا مطلب کچھ آپ کو پتا ہے ٹریک کا تو مجھے ضرور بتانا, اس پر تو نہیں آتی. لیکن چلو بھائی, جو رحیم شاہ کی ڈائی ہارٹ فین ہے نا, وہ ہیں لک ورلڈ ہمارے. اگر رحیم شاہ نے کبھی ہمارا شو سنا ہے تو ہم انہیں یہی کہیں گے کہ بس ایسی فین آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو کہ لک ورلڈ ہیں, بیکاز ایسی ڈائی ہارٹ فین ہے نا آپ کی کہ بس. خیر جی, ہمارے پاس میسج آ رہی ہیں, نصیر کھوسو نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, رشید خان کا بھی میسج آ چکا ہے, کہتے ہیں السلام علیکم, ہیلو اینڈ ہاؤ آر یو. وعلیکم السلام, آئی ایم ابسلوٹلی فائن, کہتے ہیں آئی ایم گڈ. مجھ سمیت لسنرز کا کہنا ہے کہ ایف ایم 100 کی بیسٹ آر جے ریئلی. او ہو, بہت شکریہ آپ کا, این نوازش آپ کی اور آپ کے پسند کرنے کی, بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کی ریویوز سن کر, دل مزید بڑا ہو جاتا ہے, باغ باغ ہو جاتا ہے بھائی. سو تھینک یو سو ویری مچ فار ایکسپٹنگ می ایز یور بیسٹ آر جے. کہتے ہیں آفس سے دن بھی اچھا گزر رہا ہے اور آفس سے سن رہے ہیں, کہتے ہیں لنچ میں توری ہے مینس ترائیاں, کہتے ہیں آپ کا لنچ ایک ہفتے کے لیے, آپ کا لنچ, اچھا انہوں نے کیا کہا, آپ کا لنچ میرے لنچ میں ہے, مجھے نہیں پتا آج کیا ہے, سوری میں آج تو کبھی نہیں مار سکتی کہ میرے لنچ میں کیا, کیونکہ آج میرا لنچ نا بہت ٹربل ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آئی ایم گونا ہیو اٹ آن مائی ان مائی ہاؤس اور ان مائی آفس, اور کیا مطلب ابھی مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے لنچ میں کیا ہے. سو رائٹ ناؤ آئی ایم بلینک. اگر ڈیورنگ دا شو مجھے پتا چل جاتا ہے نا رشید خان, تو میں آپ کو بتاتی ہوں. کہتے ہیں ایک ہفتے کے لیے موبائل بند ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ قیامت آ گئی ہو. کہتے ہیں فیس بک کو مس کروں گا, پوسبل ہو تو ٹریک لگا دیجیے گا, رشید خان فرام کراچی کنگ سری. اللہ صحیح بات ہے ویسے بھائی, رشید خان نے بالکل آنےسٹ ہمیں اپنا ریویو دیا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے لیے موبائل بند ہو جائے تو بالکل ایسا ہی لگے گا کہ جی قیامت آ گئی ہے, کیونکہ اس کے بغیر رہنا اب جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے, یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم اس کے بغیر کیسے جیتے تھے یا رہتے تھے. واقعی میں یار وہ کتنی اچھی زندگی تھی, ہمارے پاس کتنی مصروفیات ہوا کرتی تھی, کھیل کود آنا جانا, مطلب میں یہ امیجن کر رہی ہوں یہ کچھ ٹائم پہلے کا ٹائم کیسا تھا جب موبائل فون نہیں تھے, اور ابھی جب ہمارے اما ابا اکثر اوقات کوئی اپنے اسٹرگلنگ قصے سنا رہے ہوتے ہیں جس میں وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں پھنس گئے تھے لیکن موبائل بھی نہیں تھا تو کہ گھر فون کر کر بتا دیتے یا کچھ, تو میں کہتی ہوں اللہ یہ تو واقعی میں کتنا مطلب ٹربل ہے. اب تو اتنی آسانی ہے موبائل فون کی وجہ سے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی لوکیشن آپ شیئر کر دیتے ہیں. اچھا, اگر آپ کو کسی نئی لوکیشن پر جانا ہوتا ہے تو بھی آپ آسانی موبائل کے تھرو چلے جاتے ہیں کہ بھائی وہ لوکیشن جو ہے وہ آپ نے فالو کر لی اور آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے. تو اب تو موبائل فون کی وجہ سے یہ ہے کہ لا تعداد آسانیاں بھی ہیں, اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ بہترین ترین آسانی ہے نا وہ ہے آن لائن بینکنگ. او مائی گاڈ, آئی جسٹ لو اٹ. میں کہتی ہوں کتنی آسانی ہے یہ کہ پیسوں کے لیے نہ آپ کو بینک کی لائنوں میں کھڑا ہونا ہے, نہ کوئی مسئلہ ہے ادھار لیا ہے کسی کو دینے یا کچھ بھی, آپ بآسانی ود ان سیکنڈز آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو میں تو بہت انجوائے کر لیتی ہوں اسپیشلی آن لائن بینکنگ, آئی مسٹ سے دیٹ از سو نائس, اور یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جس کی آسانی ہو جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر واقعی میں ہم سے ہمارے گھر والوں سے موبائل چھین لیا نا تو آن لائن بینکنگ کے بغیر تو سروائیو کرنا ہمارے گھر والوں کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, بیکاز اس کی وجہ سے واقعی میں اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے, آپ کیش کیری نہیں کرتے, تو آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, آپ ٹریول بھی کر سکتے ہیں, اور وہ آپ سب جو ہے وہ موبائل فون کی ایپ کے تھرو اتنی آسانی ہو گئی ہے. تو یار یہ تو بہترین ہی ہو گیا ہے نا. تو بھائی آپ مزید لوگ بھی اپنی رائے ہمیں ضرور دیں کہ اگر ایک ہفتے کے لیے آپ کا فون بند ہو جائے گا تو آپ سب سے زیادہ کس چیز کو کریں گے سب سے زیادہ مس. ہم آپ کے میسجز کا کر رہے ہیں انتظار. چلتے ہیں بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس ٹریک کے ساتھ.
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab tham jate hain. اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
4: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے, کسی کا کیش نہیں ہے, تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: پاکستان سمیت دنیا بھر میں بہت سی عورتوں کو مالی, جسمانی, ذہنی اور جنسی گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چاہے آپ کسی کے شوہر, والد, بھائی یا بیٹے ہوں, اپنا سٹریس اور فکر کو اپنی بیوی, بیٹی, بہن یا والدہ پر ہرگز نہ نکالیں. حکومت پاکستان نے گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی عورتوں کے لیے خصوصی ہیلپ لائن 1099 کے ساتھ ہیلپ لائن 1099 ایپ کا آغاز کیا ہے, تاکہ ہمارے ادارے ان کی بھرپور مدد کر سکیں. اگر آپ یا آپ کے جاننے والے گھریلو تشدد کا شکار ہیں تو فوری طور پر ہیلپ لائن 1099 ایپ کو گوگل پلے سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوم سکرین پر اپنا نام, فون نمبر اور شناختی کارڈ نمبر درج کر کے سائن اپ کریں. ہنگامی حالات کی صورت میں جہاں آپ کی یا کسی کی جان خطرے میں ہو, لال بٹن کا استعمال کریں, جس سے متعلقہ ادارے آپ کی مدد کے لیے فوری حرکت میں آ جائیں گے. تفصیلی شکایت کے لیے سبز بٹن کا استعمال کریں, جس میں آپ تحریری شکایت کے ساتھ ویڈیو, تصویر اور آڈیو ثبوت بھی جمع کر سکتے ہیں. یاد رکھیے, گھریلو تشدد قانوناً جرم ہے اور ہم سب کو مل کر اسے روکنا ہے. تشدد سے تحفظ آپ کا حق ہے. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: 100 ایف ایم.
8: ہائی فرینڈز, I am Mikal Zulfikar, and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری, بزرگ, خواتین, طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے, آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے, یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتے دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں, واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے, نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں, اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو, اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے, اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
10: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
11: FM 24/7/365

0: your location for maximum music.
1: Yes, everybody. So I am back. میں آ چکی ہوں واپس اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاری ہے. لکپل کا میسج آیا ہے, کہتی ہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آتی پشتو لیکن مجھے سب سانگز جو ہیں وہ پسند آتے ہیں. چلیے یہ صحیح ہے بھائی, سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن مزہ آ رہا ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے سب سانگ جو ہیں وہ پسند آتے ہیں. رحیم شاہ کے تھینک یو, آپ نے دل خوش کر دیا. لو یو, تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ آپ خوش ہو گئیں تو چلو جی, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی. سب خوش رہیں تو یہ چیز جان کے نا بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہنستے مسکراتے چہرے نا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ جی لوکل جو ہیں وہ خوش ہو گئی ہیں رحیم شاہ کی آواز سن کر, کیونکہ یہ رحیم شاہ جو ہے نا وہ ان کی انسٹنٹ انرجی ہیں ان کے موڈ کو اچھا کرنے کے لیے. لیکن بھائی یہاں پر خوشی کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی جان رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک ہفتے کے لیے آپ کا جو موبائل فون ہے وہ آپ سے دور ہو جائے تو آپ اس کے بنا کیسے جئیں گے, کیونکہ اس کے بنا جینا جو ہے وہ آج کل کے دور میں مشکل تو ایسا ہو گیا ہے. تو کیسے جئیں گے آپ اس کے بغیر ہمیں نا ضرور بتائیں, ہم آپ ہی کی زبانی یہ بات جانیں گے. نہیں کیسے جئیں گے سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ کس چیز کو مس کریں گے. تو وہ کون سی چیز ہے جسے آپ کریں گے سب سے زیادہ یاد, وہ کوئی ایپ ہے, وہ کوئی ہے جس سے آپ روز فون پہ بات کرتے ہیں, کیا چیز ہے, واٹ ایور از اٹ. تو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب سے زیادہ کس چیز کو کریں گے مس. 3636 پر آپ ہمیں اس کا جواب دے سکتے ہیں یا پھر آرجے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر. اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ کے لیے زیادہ کنوینئنٹ کیا ہے. تو جلدی سے ہمیں میسج کریں یا پھر کامنٹ کریں اور اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں, بیکاز ہم آپ کے میسجز کا بہت ڈیسپریٹلی انتظار کر رہے ہیں. تو دیر نہیں کرنی ہے آپ نے, جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بننا ہے اور اپنی رائے ہم سے کرنی ہے شیئر. اینڈ ناؤ وی آر موونگ فارورڈ ٹوورڈز دا بریک, اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد. تو کہیں مزہ آئے گا, ابھی تو لنچ جانا بھی باقی ہے میرے دوستوں.
0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by HPL's Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, sarai alat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: السلام علیکم پاکستان.
3: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: آد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے. سورہ انعام.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, حیدرآباد, برہمنگھم, خان, اکراس دی نیشن. ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں, اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں, اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
4: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
5: This program is brought to you by
6: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takmeer.
7: And Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
8: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: facebook.com/fm247365
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
11: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey.

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروڈالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
2: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
3: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
4: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے، इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना।
6: उम्रा जीतने का मौका सिर्फ डाबर रेड टूथपेस्ट के साथ। डाबर रेड टूथपेस्ट खरीदें, पैक पर मौजूद QR कोड स्कैन करें, अपनी डिटेल्स रजिस्टर करें और जीतिए उम्रा और बेशुमार कीमती इनामात हर हफ्ते। डाबर रेड टूथपेस्ट, 7 डेंटल प्रॉब्लम्स का एक सलूशन।
7: वाटिका वीकली लकी ड्रॉ विनर, रावलपिंडी से जीती है जाहिदा गोल्ड कॉइन। अब आप भी हर हफ्ते कार, ईवी बाइक, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनामात जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरों इनामात। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: शौकत खानम कराची की तकलीफ
10: एंड स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। कॉल नाउ एट 0311117837।
11: Like us on facebook.com/fm247365
12: fm247365।
13: توہین رسالت، نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنیں، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: یس ایوریبڈی، سو آئی ایم بیک. ہم آ چکے ہیں واپس اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں 12 سے 2 کے درمیان. اور آج کا ہمارا سوال تھا بڑا ہی انٹرسٹنگ جی، کیونکہ آج ہم نے آپ سے یہ جانا تھا کہ اگر آپ کا فون ایک ہفتے کے لیے آپ سے دور ہو جائے یا بند ہو جائے تو آپ کیسے رہیں گے اس کے بنا. کیونکہ اس کے بغیر رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ آج کل میں کیا کہوں یار، کیا کہوں کہ موبائل کے بغیر ہم کیسے رہتے ہیں، کیسے جیتے ہیں. کیونکہ فون سے ایک الگ ہی قسم کی ہماری اٹیچمنٹ ہے، ہماری ساری معلومات اس سے موجود ہے. اور میں کیا کہوں یار، میں کیا کہوں، اس کی کتنی تعریف کروں، کتنی تعریف کروں اور کتنی نہ کروں. لیکن مجھے تو اکثر اوقات ہم موبائل، ایک جو ہے نا موبائل کا اڈکشن تو ہمیں بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ نا مجھے کچھ مزے کی چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں موبائل پہ، جسے دیکھنے کے بعد مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. جیسے کہ ہم موبائل پر اچھی انفارمیشن تو حاصل کرتے ہیں، لیکن وہیں کہیں فیک انفارمیشن بھی مل رہی ہوتی ہے، جس میں ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا وہ بڑا اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں. مزے کی خبریں، جو خبر میرے خیال سے کبھی جنریٹ بھی نہیں ہوئی ہوتی نا، وہ ہماری امائیں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں پتہ ایسا ہو گیا ہے. نہیں سر اماں یہ کب ہوا، نہیں موبائل پہ دیکھا تھا میں نے. یہ جو ہمارے اماں ابا موبائل پر دیکھ کے خبریں لاتے ہیں نا، یہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں، جسے سننے کے بعد بڑی ہنسی آتی ہے کہ اچھا ایسا بھی تھا، اچھا ویسا بھی تھا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں جسے جاننے کے بعد نا بڑی ہنسی آتی ہے کہ یار ایسا نہیں ہے اماں. لیکن ہمارے اماں ابا جو ہے نا وہ موبائل ایک بالکل مختلف انداز میں چلا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بھی سین ہے، وہ بھی چیزیں چل رہی ہیں. اچھا بھائی، زرین نور بھی آ چکی ہیں اور کہتی ہیں سلام، آج کھانے میں دال چاول ہیں. او مائی گاڈ دیٹ از سو نائس. دال چاول تو میرے موسٹ فیورٹ ترین میل میں سے ایک ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے جو بات دال چاول کی ہے نا وہ بات کسی کی نہیں ہے. دال چاول اور ساتھ میں جو بھی دال ہو، وہ بھنی ہو، وہ پتلی دال ہو، وہ کالی دال ہو، وہ مونگ مسور مکس ہو، وہ چنے کی ہو، مطلب دال کوئی سی بھی ہونا وہ چاول کے ساتھ مزید مزیدار لگنے لگتی ہے. تو آپ کے لنچ میں کیا ہے ہمیں ضرور بتائیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.
1: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
2: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
3: This program is brought to you by
4: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
5: And Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
6: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
7: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
8: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
9: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں، سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
10: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
11: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

اوکے جی، سو آپ لوگ اسے انجوائے کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے قریب آ چکا ہے. زرین نور کہتی ہیں موبائل تو بہت ضروری ہے، اگر موبائل چلا گیا تو ہم انتظار کریں گے ویک گزرنے کا. دیٹ از سو نائس کہ ویک جو ہے وہ جلدی سے گزر جائے. یہ بڑا اچھا اور ریئر انہوں نے جواب دیا ہے کہ واقعی میں اگر ایک ہفتے کے لیے موبائل جو ہے وہ بند ہو جائے گا تو ہم انتظار یہ کریں گے کہ یہ ہفتہ جو ہے وہ جلدی سے گزر جائے تاکہ ہم اپنے موبائل کو جو ہے وہ استعمال کرنے لگیں. سو آئی اگری ود دس. ہمیں سلیم شیخ بھی میسج کرتے ہیں. سمی شیخ کہتے ہیں السلام علیکم فاطمہ، ہاؤ آر یو؟ سلام ٹو آل لسنرز. وعلیکم السلام، آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن. کہتے ہیں میں فیس بک کو مس کروں گا بیکاز فیس بک پہ اچھا وقت گزر جاتا ہے ریلز دیکھ کر. آئی اگری، یہ بات تو ہے کہ واقعی میں فیس بک پہ بڑا اچھا وقت گزرتا ہے اور مزہ آتا ہے. اچھا، رشید خان نے بھی یہ کہا تھا اور سمی شیخ نے بھی یہ کہا ہے کہ فیس بک کو سب سے زیادہ یہ لوگ مس کریں گے، تو یعنی کہ سب سے زیادہ پسند کیے جانے والی ایپ جو ہے وہ اس وقت فیس بک ہے. فیس بک ایک ذرا اولڈ ہے، اولڈ ان دس سینس کہ مطلب انسٹاگرام سے پہلے فیس بک آیا، اور فیس بک جب آیا تو چھا گیا. بیکاز مجھے یاد ہے، مطلب مجھے کیا یاد ہے، مطلب میں نے جب اپنا پہلا فیس بک اکاؤنٹ بنایا تھا تو می اینڈ مائی کزن واز سو ایکسائٹیڈ کہ ہمیں پرمیشن ملے گی، ہم موبائل، مطلب موبائل تو آبویسلی مجھے یاد ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی، مطلب کچھ سالوں پہلے ہمارے پاس موبائل آیا ہے. بیکاز ہم وہ والے بچے نہیں تھے جو موبائل بس کھیلتے تھے، موبائل چاہیے تھا، ایسا والا ٹائم نہیں تھا ہمارا. ہمیں بڑے ہونے کے بعد موبائل ملا ہے. اینڈ دیٹ از سو نائس. مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہر فیس سے لائف جو ہے وہ گزرے اور ویسے انجوائے کیا جائے. اور فیس بک ہم کمپیوٹر پہ یوز کیا کرتے تھے. یس، جب اکاؤنٹ بنانے کی اجازت ملی تھی اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ موبائل سے جو ہے وہ موبائل تو مطلب بہت بعد میں آیا، فیس بک جو ہے وہ ہم اس سے مینج کیا کرتے تھے کمپیوٹر سے. کمپیوٹر زیادہ ہوتا تھا، لیپ ٹاپ بھی اب بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے، تو کمپیوٹر سے دیکھنا، چیٹ کرنا، اپنے دوستوں سے بات کرنا. سو دیٹ از سو نائس. اور پھر دیکھیں وقت وقت کی بات ہے، کیسے وقت گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. سمیش یہ کہتے ہیں کہ فیس بک سے ندیم بھائی شو بھی فری میسج کرتے ہوں. اوکے جی، تو ندیم بھائی جو ہے وہ فیس بک پہ شو بھی کرتے ہیں. اوکے آل رائٹ، آئی نو، آئی ہیو سین ہز ویڈیوز آلسو. تو وہ فیس بک لائیو بھی جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی آسانی رہتی ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے بھائی، فری میسجنگ کرنے کی آسانی موجود ہے فیس بک پہ، اور یہ بھی ایک آسانی ہے. آج کل کی مہنگائی میں کچھ بھی میں کہتی ہوں فری میں مل رہا ہے نا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. خیر جی، اسی کے ساتھ ساتھ بہت مزے کا ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ گزرا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. انٹل اینڈ انلیس رکھیں اپنا بھرپور خیال، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، غصے سے کریں ذرا پرہیز کیونکہ یہ آپ کی جو چیزوں کو بڑا برباد کر دیتا ہے. تو اس لیے غصے سے کریں پرہیز، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں. اور اسی کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ ایوری ون، اینڈ گاڈ بلیس یو آل. سی یو آل ٹمارو.

Everyone, welcome back. You're listening to FM 100 Pakistan and it's 3 minutes past 2 on the dial right now. So aap log hame messages kar rahe hain 3636 par. Tarike kar bahut hi aasan hai, just type kesha then leave space aapka message, aapka naam, aapki request aur 3636 par bhejna hai. So facebook.com/rjasmine wahan pe aap jaye aur inbox mein hame message kare and request for your favorite tracks. You're most welcome over there. You can also text in on 3636 type kesha space then aapka message, aapki request aur 3636 par bhejna hai. Okay, hamare paas ندا کا میسج ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں ندا. تھینک یو سو مچ فار یور میسج اینڈ شی ہیز ریکویسٹڈ فار دا, اچھا انہوں نے او ایس ٹی ریکویسٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا ہے, ضرور پلے کر دیں گے. کبھی میں کبھی تم کا انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ فار یور میسج. Okay, Shahid has texted in and requested for the song called Chalawa. Theek ho gaya hai janab, ye aapke liye play kar dete hain. Bahut shukriya. Okay, so aaj hum jo topic discuss kar rahe hain show pe, it's very interesting aur bada mazay ka topic hai. So aap logon ne us hawale se message karna hai. So today's topic is, are you a texting person ya phir وائس نوٹ والے ہیں آپ بتا سکتے ہیں 3636 پر میسج کر کے. زیادہ لمبی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ یو نو لکھتے ہیں یا پھر وائس نوٹ کرتے ہیں. لیٹ اس نو آن 3636. طریقہ کار بہت ہی آسان ہے, چاہیں تو آپ میرے پیج پہ مجھے ان باکس کر کے بتا سکتے ہیں. سو رائٹ ناؤ وی آر مووینگ آن ٹوورڈز ریکویسٹ آف ندا. دس از دا او ایس ٹی آف کبھی میں کبھی تم, ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

اوکے افشاں سہر نے ہمیں میسج کیا ہے. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک افشاں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. اوکے شی از سینگ وائس نوٹ. اچھا ٹھیک ہے, وائس نوٹ پریفر کریں گے. ٹھیک ہے, آج ہم یہی بات کر رہے ہیں اپنے شو پہ, اینڈ اٹس اباؤٹ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ جو ہیں وہ ٹیکسٹ میسج پریفر کرتے ہیں یا پھر وائس نوٹ. لیٹ اس نو آن 3636 اینڈ facebook.com/orchid.jasmine. وہاں پہ بھی آپ ہمیں ان باکس کر کے بتا سکتے ہیں واٹ از یور پریفرنس. اوکے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے دین وی آر گونا ڈسکس اباؤٹ کلر سائیکیز اینڈ کلرز کے حوالے سے بات کریں گے, جس کو جو کلر پسند ہوتا ہے اس کا نیچر کیا ہوتا ہے, وہ کیا پرسنالٹی ڈیفائن ہوتی ہے. لیکن اس گانے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں آپ سے اس ٹریک کے بعد.

Alrighty, everyone, welcome back. Aap sun rahe hain 100 Pakistan, and the show is called Genie in a Radio. So 3636 par aap messages kar sakte hain, and you can also text in on my page, which is facebook.com/archer.jasmine. Okay, so color nature ke hawale se maine aapko kaha tha ki breaks pehle ہم اس حوالے سے جو ہے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم ریڈ کلر کے حوالے سے بات کریں, سو بیسکلی واٹ ریڈ کلر ڈسکرائبس, کیا بتاتا ہے ریڈ کلر جن کو پسند ہوتا ہے, اور خود ریڈ کلر کی خود کی ایک پرسنالٹی کیا ہے, کیا نیچر ہے, دیٹ از ایموشنز اینڈ انرجی, یعنی پلس اینگر, یعنی غصے کو اور طاقت کو جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے کلر. اینڈ ریڈ کو جو اکثر لوگ پسند کرتے ہیں اس کلر کو, جو جن کا فیوریٹ کلر ہوتا ہے, دیز پیپل آر ویری انرجیٹک اینڈ پیشنیٹ, آلسو دے آر ویری بولڈ پرسنالٹی, اینڈ ان کا نیچر جو ہے وہ بہت ایکسائٹمنٹ والا ہوتا ہے. وی کین سے کہ ان کا نیچر جو ہے ایک فل آف انرجی ہوتا ہے, اینڈ دے آر کانفیڈنٹ. اوکے, سو اف یو ٹاک اباؤٹ دا کلر بلو, جن کو بلو پسند ہوتا ہے, اٹس اباؤٹ پیس اینڈ ٹرسٹ. رائٹ, یعنی جو بلو کلر پسند کرتے ہیں ان کو سکون پسند ہوتا ہے, اور زیادہ یو نو نوائزی پلیسز یا نوائزی ایسی جگہ پسند نہیں ہوتی, یا نوائزی انوائرمنٹ پسند نہیں ہوتا ہے. دے لائک کامنیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ پیسفل انوائرمنٹ. اوکے, سو اف یو ٹاک اباؤٹ یلو کلر, ہو لائکس یلو, دے آر ہیپی ہیپی فیلو. یعنی جن کو یلو کلر پسند ہوتا ہے, دیز پیپل آر فل آف ہیپینیس اینڈ پازیٹیوٹی. ڈیفائنس پازیٹیوٹی, ڈیفائنس ہیپینیس. اٹس بیسکلی ایسوسیٹڈ ود یو نو سن شائن. رائٹ, سو اکثر لوگ جو برائٹ کلرس پسند کرتے ہیں, دے آر ویری چیئرفل اینڈ لائولی. وہ اپنے ارد گرد لائولی ایٹماسفیئر بھی انجوائے کرتے ہیں. سو یا اٹ از لائک دیٹ. سو یعنی جو ڈارک کلرز پسند کرتے ہیں, ڈل کلرز پسند کرتے ہیں, دے آر کائنڈ آف کہ ان کو جو ہے اپنے ارد گرد جو ہے مسٹیریس انوائرمنٹ پسند ہوتا ہے, اینڈ وہ خود بھی مسٹیریس ہوتے ہیں, اور انہیں زیادہ یو نو نوائزی چیزیں نہیں پسند آتی, نوائزی انوائرمنٹ پسند نہیں آئے گا, نوائزی پلیس نہیں پسند آئے گی. دے آر لائک کہ نہیں بھائی, سکون ہونا چاہیے, زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے, کم لوگ ہونے چاہیے, کراؤڈ ہی نہیں ہونا چاہیے, یو نو. اس حوالے سے مزید اور بات کریں گے, لیکن ابھی ہم ایک ٹریک کی طرف جائیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. سو دا ٹریک از گوئنگ ٹو بی دا او ایس ٹی آف فتور. ملتے ہیں اس گانے کے بعد.

0: اوکے رمشا سیکسٹن. وعلیکم السلام رمشا, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. اینڈ انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے دستک کا او ایس ٹی. اچھا یار, اچھا گانا ہے, آپ نے ریکویسٹ کیا, تھینک یو سو مچ فار یور میسج, اپریشیٹ اٹ. سو رائٹ ناؤ وی آر مووڈ آن ٹوورڈز اے شارٹ لٹل بریک, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: Smooth music, smooth music, non-stop, non-stop, 24 hours, 24 hours. It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبہ سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
3: کہیں پھر سے رحمو چاچا اپنا ڈانگا لے کر نہ آ جائیں, وہ مجھے اپنی گود میں بٹھائیں گے, میں امی کو بھی بتانے سے ڈرتی ہوں.
4: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں, چاہے اپنا ہو یا پرایا, ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے, آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق, حکومت پاکستان.
1: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365 FM247365.
5: Smooth music, smooth music, non-stop, non-stop,

everyone, welcome back. You're listening to FM 100. So, hum baat kar rahe the colors ke hawale se. And, acha, jinko green color pasand hota hai, what green color basically defines it? It's, defines nature and the balance of the nature. Okay, so, jinko green color pasand hota hai, basically ye freshness aur balance ka ek color hai. And اسے پسند کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت پیسفل ہوتے ہیں اور اپنی سراؤنڈنگ میں بھی پیس پسند کرتے ہیں. یو نو انہیں بھی زیادہ شور پسند نہیں ہوتا ہے اور سکون ہی پسند ہوتا ہے اپنی سراؤنڈنگ میں. سو یس اینڈ او دا کنگ آف دا کلرز آئی مسٹ سے بلیک ون آف مائی فیورٹ کلر. بلیک ایک ایسا کلر ہے کہ مطلب اٹ ہیز نو ورڈس ٹو ڈیفائن. آپ اس کو نہیں ڈیفائن کر سکتے ایک ورڈ میں ایٹ لیسٹ. سو بیسکلی ہو لوز بلیک, یہ جو ریپرزینٹ کرتا ہے اٹ ریپرزینٹس ایلیگنس اینڈ مسٹری. اوکے اینڈ black is a very powerful and sophisticated and an elegant color. And ye aap agar pasand karte hain to ek to ye is cheez ko define karta hai, dusra ye ke who loves black, black color ek aapki personality ko enhance kar deta hai ek alag way mein, although it's just a black color. بٹ یہ آپ کی پرسنالٹی پہ ایک ایسی انہینسمنٹ لے کر آتا ہے جو اور کلرز شاید مشکلوں سے لے کر آئیں. سو یہاں پہ جتنے بھی لوگوں کو بلیک پسند ہے تو یو کین لیٹ می نو, آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو بھی سن رہے ہیں ہمیں ان کو بلیک کلر پسند ہے, بتا سکتے ہیں پیج پہ بھی بتا سکتے ہیں میسج کر کے. So right now we are moving on towards another track. The track is going to be Dil Kamla. Milte hain is gaane ke baad, hamare saath rahega.

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیوروڈالوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 298,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک. تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
2: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
3: اپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. اپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: In the stream of life,
6: in the stream of life,
5: in the stream of life,
6: there is only 100 FM.
7: 24 hours.

everyone. Welcome back. Aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. It's 42 minutes past 3 on the dial right now. Thoda sa time rahe hai show ko khatam hone mein. Okay, Amna has texted in. Walaikum assalam, Amna. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ بتائیے آپ کیسی ہیں. اینڈ ریکویسٹ کیا ہے آپ کی عزت کا او ایس ٹی چلیں. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا ہے, ضرور پلے کر دیں گے. بشرا نے میسج کیا ہے, ایک بار کہو لگا دیں احمد جہاں زیب کا, چلیں ضرور لگا دیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور میسج. اوکے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ابھی ہم یہ او ایس ٹی پلے کرتے ہیں, وچ از جب تو یاد آئے. ملتے ہیں اس گانے کے بعد, ہمارے ساتھ رہے گا.

0: 101.1 FM. Your location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پر کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
5: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
0: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرپول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: اقبال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. اقبال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں.
2: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے.

کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کا فرق ظاہر کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخشش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہم خان، اکراس دی نیشن.
4: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے. لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: 11.9% 11.9%
6: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
7: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: 11.99%.
8: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
9: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: کیا کہا؟ ای وی بائک جیتنے کا موقع. جی ہاں، منڈے سے سنڈے کسی بھی تین دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع، ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک. تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
6: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹے.
7: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس ایپ نمبر 0320-275-8492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
8: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
9: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
9: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
10: اچھی ہے پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
9: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
10: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
9: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. Premium has its shape.
11: Step School سے foundation ہو strong. Step Schools دے رہا ہے modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
12: ویکلی لکی ڈرا ونر، راولپنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی.
13: الحمدللہ، میزان بینک ہے پاکستان کا واحد بینک جس نے بہترین بینک ہونے کا اعزاز 6 مرتبہ حاصل کیا. جب آپ کو پاکستان کا بہترین بینک دے اسلامک بینکنگ کی بہترین خدمات تو پھر کہیں اور کیوں جائیں؟ تو آج ہی میزان بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ایکسپیرینس کریں بہترین بینکنگ سہولیات. پاکستان کا بیسٹ بینک، میزان بینک، دا پریمیر اسلامک بینک.
14: This program is brought to you by
15: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
14: and
16: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
14: and
7: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
14: and
17: Tabal family mixture laye umrah par jaye
14: and
0: HBL freedom account jahan khwab وہاں ایچ بی ایل
14: اینڈ
18: ڈابر ریڈ ٹوتھ پیسٹ 7 ڈینٹل پرابلمز کا ایک سولوشن
14: اینڈ
12: ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو نرشز ہیئر نیچرلی.
19: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں. اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں. ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے. یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
20: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
21: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey. This is your

0: منزل ابھی باقی ہے اور سفر رواں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے سندھ حکومت نے جدید شاہراہوں، پلوں اور رابطہ سڑکوں کا وسیع جال بچھایا. شاہراہ بھٹو کراچی کے صنعتی علاقوں، بندرگاہوں اور موٹر وے M9 کو آپس میں جوڑ رہی ہے، جبکہ 141 سے زائد سڑکوں اور 825 کلومیٹر روڈ نیٹ ورکس کی بحالی مکمل کی گئی، جس سے لاکھوں افراد کی آمد و رفت، تجارت اور روزگار کو نئی رفتار ملی. توانائی کے شعبے میں تھرکول منصوبہ سندھ کی ترقی کا اہم سنگ میل بن چکا ہے، جہاں مقامی کوئلے سے ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر کے قومی گرڈ کو مضبوط بنایا جا رہا ہے. نوری آباد پاور پروجیکٹ، گھارو ونڈ کوریڈور اور شمسی توانائی کے منصوبے توانائی کے متبادل ذرائع کو فروغ دے رہے ہیں. ایس پی ایچ ایف دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کے تحت 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دور اندیش قیادت، ترقی پسند سوچ، عوامی خدمت کے ویژن کی رہنمائی میں مصروف ہے. حکومت سندھ نے جدید اور مفت طبی سہولیات کا مضبوط نظام قائم کیا. ایس آئی یو ٹی، ایس آئی سی وی ڈی، جے پی ایم سی، این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سینٹرز، گمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جدید سہولیات دستیاب ہیں، جبکہ سندھ انسٹیٹیوٹ چائلڈ ہیلتھ نیورولوجی میں لاکھوں بچوں کو علاج فراہم کیا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے عوامی ٹرانسپورٹ میں جدید دور کا آغاز کیا. پاکستان کی پہلی ای وی بس، پنک بس اور خواتین کو مفت سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں، جو خواتین کو محفوظ اور باوقار سفر فراہم کر رہی ہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ، پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز فار ویمن، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری، بیگم نصرت بھٹو ویمن یونیورسٹی سکھر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد اور ارور یونیورسٹی آف آرٹ آرکیٹیکچر ڈیزائن ہیریٹیج، شہید بے نظیر بھٹو گرلز کیڈٹ کالج لاڑکانہ اور بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز. خصوصی افراد کو با اختیار بنانے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن، بحالی، ہنر مندی اور خود مختار زندگی کے مواقع کو مزید وسعت دی گئی. خیر پور اسپیشل اکنامک زون، سائٹ کراچی، نوری آباد، بن قاسم اور دیگر صنعتی زونز میں بنیادی سہولیات بہتر بنا کر ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا رہا ہے. زرعی خوشحالی کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے کسان دوست منصوبوں کا ایک جامع سلسلہ شروع کیا. بے نظیر ہاری کارڈ کے پہلے مرحلے میں تقریباً 2,98,000 رجسٹرڈ کسانوں کو بیج، کھاد، زرعی ادویات، جدید مشینری پر سبسڈی، رعایتی قرضے، فصل بیمہ اور قدرتی آفات کی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. پانی کے ہر قطرے کو قیمتی سرمایہ بناتے ہوئے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو دوبارہ پیداواری عمل سے جوڑا جا رہا ہے. یہ صرف منصوبوں، اعداد و شمار یا تعمیرات کی داستان نہیں، خوشحالی کو سندھ کے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر خاندان تک پہنچانے کے عزم کی روشن علامت ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: 11.9%
2: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
3: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
1: 11.99%.
4: ان چھوٹے قدموں میں کل کے خواب چھپے ہیں اور ہر قدم ایک نئی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جب قدم ہی آگے نہ بڑھ سکے تو خواب تھم جاتے ہیں اور وجود بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
5: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعبے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
6: مفت فنڈ ٹرانسفر،
1: مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
6: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: In chote kadmon mein kal ke khwab chupe hain aur har kadam ek nayi duniya ki taraf badhta hai. Lekin jab kadam hi aage na badh sake to khwab thum jate hain aur wujood بس کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو آئیں پولیو ورکرز کی ہر دستک کا جواب دیں اور ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ بنائیں.
2: 11.9% 11.9%
3: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
4: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
2: 11.99%.
5: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
6: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
9: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست, ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ. جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
11: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
10: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
11: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
10: اچھی ہے, پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
11: جی بیگم صاحبہ, آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے.
10: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
11: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. Premium has its shape.
12: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جاز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جاز کیش ہے نا.
13: کیا کہا, ای وی بائک جیتنے کا موقع؟ جی ہاں, منڈے سے سنڈے کسی بھی 3 دن ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کریں اور پائیں ای وی بائک جیتنے کا موقع. ساتھ ہی ساتھ 100 روپے کا گارنٹیڈ کیش بیک. تو پھر دیر کس بات کی, آج ہی ایزی پیسہ کیو آر سکین کریں. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
14: Step Schools se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details call now at 0311-111-7837.
15: ویکلی لکی ڈرا ونر, راولپنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, गोल्ड कॉइन्स और बेशुमार इनाम जीत सकते हैं। बस वाटिका शैम्पू बॉटल स्क्रैच करो और विन करो ढेरो इनाम। पिछले हफ्ते के विनर जानने के लिए वाटिका शैम्पू के सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें। ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू, नरिशेस हेयर नेचुरली।
16: अल्हम्दुलिल्लाह, मीजान बैंक है पाकिस्तान का वाहिद बैंक जिसने बेहतरीन बैंक होने का एजाज 6 मरतबा हासिल किया। जब आपको पाकिस्तान का बेहतरीन बैंक दे इस्लामिक बैंकिंग की बेहतरीन खिदमत, तो फिर कहीं और क्यों जाएं? तो आज ही मीजान बैंक में अकाउंट खुलवाएं और एक्सपीरियंस करें बेहतरीन बैंकिंग सहूलियात। पाकिस्तान का बेस्ट बैंक मीजान बैंक, द प्रीमियर इस्लामिक बैंक।
17: This program is brought to you by
18: Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
17: and
19: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
17: and
20: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
17: and
21: Tabal family mixture laye umrah par jaye
17: and
0: HBL freedom account jahan khwab wahan HBL
17: and
22: Dabur Red Toothpaste, 7 dental problems ka ek solution
17: and
15: try all new Vatika shampoo, nourishes hair naturally.
23: FM 100, like us on facebook.com/FM247365.
24: FM 247365.
25: FM 100,
26: 31 saal FM 100, aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
27: Assalamu alaikum, Pakistan. Pakistan.
28: We believe in that radio speaks. FM 100, 24 hours, live radio station.
29: Drive Time with DJ Priscilla.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ان کا پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے جنتوں میں پہنچا دے گا، ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. سورہ بنی اسرائیل.
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: 9.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجئے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجئے.

0: پیشن پر، منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ، آئیے اس خطرے کے خلاف متحد۔ نشے سے پاک نوجوان، ایک مضبوط مالیاتی پاکستان، اے این ایف کا ساتھ دیں، مستقبل بچائیں، قوم کو مضبوط کریں۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365

جی آپ نے یہ سانگ سنا انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا. عظیم افضل صاحب واز آلسو واچنگ می شادی حرم کیری نائس سانگ اینڈ آف کورس اور کیا بول رہا ہوں ایجاد حسین صاحب کہتے السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر کہتے ہیں صدف اقبال ایجاد حسین صاحب فرما رہے ہیں اور اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. باتیں کرنے کے لیے تو بہت جگہ ہوتی ہے مگر جب موسیقی کا دور چل رہا ہو تو جی چاہتا کہ ہم اچھا یہ اعجاز حسین صاحب جو ہے نا یہ باس ساؤنڈ کے ہیں. ان کا کراچی میں بیسٹ ساؤنڈ ہوتا تھا اور پھر یہ امریکہ چلے گئے. وہاں سے میرے خیال میں بھی وہی ہیں شاید. اعجاز حسین صاحب میری طرف سے آپ کو سلام اور آپ کے گھر والوں کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. اور اب ہم انشاءاللہ چلتے ہیں آگے.

0: ایک خاتون صاحبہ نے بڑا اچھا گایا ہے, اور میری نظر میں غلطی ہے کہ وہ صبح صبح کہہ رہی ہیں,
1: یہ صبح صبح نہیں ہے. زباں زباں تیرے ہی چرچے ہیں.

خیال میں کچھ اچھا ہی ہوا ہے کہ آر جے ولی خان جو ایف ایم 100 کے پیج پہ نہیں نہیں آپ چلے آپ یہاں تو ہیں کم سے کم فیس بک پر ہیں آر جے ولی خان صاحب. اور سنو بھائی سب خیر ہے؟ ارے بالکل آر جے ولی خان پھر رہتے ہیں بھائی. میں بول رہا ہوں پھر پیک رونگ سنو ہے. یہ کیا مطلب آپ کا کیا مطلب ہے بیک رونگ سنو؟ پھر آر جے ولی خان پھر لیتے ہیں بھائی. میں بول رہا ہوں پھر بیک رونگ پھر. اچھا پھر کو پھر بولتے ہیں یار؟ آپ کی اپنی زبان ہے کیوں غلط بول رہے ہو؟ پھر بیک خیر آر جے ولی خان پھر کہتے ہیں بھائی بہت دن کے بعد شو میں آئے ہوں آیا ہوں. چلو بہت بڑا احسان کیا ہم پہ سر آپ کے واقعی میں. جو ساؤنڈ والے ہیں کہنے والے بھائی وین یو آر کمنگ ٹو یو ایس اے یو ول کم ٹو نو. آپ کو تو پتا لگ ہی جانا ہے. یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی اسی پیریڈز میں آنے والا ہوں جسٹ یو سی پارٹیسپیٹ ان مائی ڈاٹرز گریجویشن ان دا یونیورسٹی آف اوکلاہاما. اوکے مائی گڈ فرینڈز آئی ایم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں.

یقین یہ یہ سانگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا بیکاز یو سی یہ جو غیر فلمی سانگ ہوتے ہیں یا او ایس ٹی کے بغیر ہوتے ہیں اس میں زیادہ گنجائش ہوتی ہے کہ جب آپ گانا سنیں تو آپ اپنے افکار میں ڈوب جائیں, مطلب آپ خود ہی اس میں تخلیقی عمل شروع ہو جاتا ہے, مطلب جو میوزک سن رہے ہیں تو آپ اس میں بغیر اس کے کہ وہ فلم کا سین یاد کریں وہ آپ اپنا سین یاد کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں صحیح کہہ رہا ہوں.

چلیے ایکسنٹ کا جو سانگ ہے کتنے عرصے سے ہم چلا رہے ہیں ابھی بھی دے ڈونٹ مائنڈ دیٹس ویری گڈ تھنگ اباؤٹ دیم کہ خواہ مخواہ مائنڈ کریں گے تو گانا چلائیں گے نہیں چلائیں گے نہیں تو لوگ سنیں گے کیسے لوگ نہیں سنیں گے تو گانا مشہور کیسے ہوگا یہی نہیں سوچتے آئی تھنک وائل یو آن لائن اگین کہ پیتا تو پا یہ ناک کے بال نہیں ہے یہ خود ایسی پتہ نہیں کیا یہ ریفلیکشن آ رہا ہے اینی ویز

میں آپ یہ بات تو سمجھتی ہیں کہ فیس بک کاپی رائٹ کے چکر میں ہمیں مار گرائے گا, پھر پرابلم ہے. مطلب جیسے کہ میں یوٹیوب سے بین ہو چکا ہوں, ویسے کہ حالانکہ گانا میرا اپنا تھا بورو بورو, اس کو میں نے دیکھا تو میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں چلا دیا, وہ پتہ لگا کسی اور نے بہت پہلے اس کو پوسٹ کیا تھا, پوسٹ کیا تھا اس کا تو کچھ نہیں جاتا نا. اس نے پوسٹ کرتے وقت یوٹیوب نے بولا ہوگا پیسے چاہیے, اس نے بولا نہیں کوئی پیسے نہیں چاہیے, تو یوٹیوب نے فوراً اس کو پوسٹ کر دیا. اب میں جو آیا اس کو اور میں مونیٹائز ہو چکا تھا تقریباً, تو انہوں نے اسی بنا پر یہ گانا کسی اور نے پوسٹ کیا ہے اور آپ اس کو اب پوسٹ کر رہے ہیں, لہذا آپ پہ کاپی رائٹ. وہ دو تین چار وارننگ آ کے انہوں نے میرا یوٹیوب ہی بین کر دیا. کیا کرے, ان کا جو ہے ہمارے باپ کا نہیں ہے نا, ان کی مرضی کچھ کرے, بین کر دیتے بین کر دیں. میرے خیال میں میرا پروگرام اتنا اچھا ہے تو لوگ بہت جوگ در جوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور ہم سے باتیں کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نیڈ یوٹیوب سچ. فیس بک بھی بین کر دے گا, کر دے, مگر فیس بک کیوں بین کرے گا ابھی؟ چلیں یہ باتیں بعد میں ہوگی. لیٹس سی واٹ کین آئی پلے.

یہ گانا میں جب اسٹیج پہ گاتا تھا تو کافی سانگز تھے. ہمارے بینڈ کا نام تھا دا بگز, مطلب دا بیٹل. بیٹل کی جگہ ہم نے بگز کا نام رکھا تھا. اینڈ سینٹ پیٹرک کالج میں اس زمانے میں میں پڑھتا تھا اور وہاں ہم نے بینڈ بنایا تھا. اینڈ ایک سانگ تھا یورپ بینڈ کا, دا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن. اس زمانے میں بہت, مطلب آئی تھنک اباؤٹ 30 ایئرس اگو, 35 ایئرس اگو. کالی پہ دادا نو پاندا والا, ارے یار کیا بولے راجے آر جے والی خان صاحب, آپ کیا بول رہے ہیں؟ چلے خیر, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولا تمہارا لکھ کے بھیجے. اب میں وہ گانا گانے, مطلب یہ پلے کرنے چلا ہوں.

حل کیا ہے والد کی جمع. میرے خیال سے والد کی جمع نہیں ہوتی, کیونکہ والد صاحب ایک ہی ہوتے ہیں. یار امی بھی ایک ہی ہوتی ہے, امی کون سی دو دو تین تین ہوتی ہیں, ماں بھی ایک ہی ہوتی ہے. یار ذرا غور کرو, بڑا زبردست سوال آیا. ماں کی جمع مائیں, باپ کی جمع یعنی فادر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہے ابو ایک ہی ہوتے, امی بھی تو ایک ہی ہوتی ہے. میں نے لفظ کا پوچھا ہے کہ اس کی آپ نے جمع بتانی ہے. خیر ہاں, اگر جمع سے پکارا جائے تو صرف والدین ہی پکارا جاتا ہے, دونوں کو ملا کے پکارا جاتا ہے نا. میں نے الگ الگ کا پوچھا ہے. اور باقی تسی آتے ہی چھا گئے. ہائے اللہ جی, پلے لسٹ چنگی ہے, پاؤڈر شاڈر لا کے تیار کی تھی. ہاں جی ہاں جی. اچھا جی, اس پلے لسٹ میں سے ایک سانگ سنجو آپ ہی کو ڈیڈیکیٹ کر دیجیے گا. اور جی تھوڑی آپ ہی تو ساڈی سنجو ضرور کریں گے. ہاں جی تے ہاں جی. اسی بات پر فی الحال ایک گانا جو ہے نا آپ کو پہلے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. یہ گانا جناب اسپیشلی جو ہے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں مرزا شجاع صاحب فرام گجر خان.

0: بدبختو غنم نه اب خوشو ندیه تورا تورسا اور میرا کو یقین ہے کہ بہت پسند آیا ہوں گا.
1: اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معذرت پیلے سے, یعنی کہ سمجھ رہی ہیں نا. تو سنو, ایک صاحبزادہ صاحب کہاں غائب تھے آپ؟ صاحبزادہ صاحب کا میسج آ گیا ہے, کہتے ہیں ایک پیٹو آدمی کسی ایک ساتھ ایک شادی میں آ جاتا ہے, کھانا سٹارٹ ہوا ہے, اب وہ جناب شروع ایک, اچھا میں تھوڑے سے ہجے کر لوں صاحبزادہ صاحب, پھر لطیفہ سنانے میں مزہ بھی آئے گا, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ, ہجے کر کے پھر سنائیں گے ہم آپ کو. اور آگے بڑھتے ہیں جناب, مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں کیا پورے گجر خان کی طرف سے آپ کو پیار, ہائے سو سویٹ لو یو. اور کہتے ہیں کیا بات ہے تھوڑی, اس طرح تو ہوتا ہے بلے بلے اور ٹور پنجاب بن دی. سو تھینک یو ندیم بھائی, بہت اچھا گایا آپ نے, شکریہ. ازگل صحیح پشتو گائی نا, یہ بھی تو بتاؤ. سوال کا جواب ہے باپ کی جمع باپ ہی ہوتا ہے. یہ ہماری پیاری سی بہنا شہزادی زرین نور کہہ رہی ہیں. اچھا ایک نے کہا جمع نہیں ہوتی, ایک نے کہا یہی جمع ہوتی ہے. جمع کیسے ہو سکتی ہے ویسے, باپ کی جمع باپ تو نہیں ہو سکتا, جمع میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ. خیر لیکن آپ کا جواب نوٹڈ. اور میسج کی جانب, ہمارے لالا آ گئے ہیں, کہہ رہے ہیں جگر والد ابو ابا بہت سوچا لیکن انفاس کا جمع نہیں مل رہا. اور آپ نے پشتو گانا سنایا بہت اچھا لگا, واہ واہ بہت خوب. اس طرح تو ہوتا ہے لالا اس طرح کے کاموں میں. جی ندیم بھائی صاف الفاظ تھے پشتو کے. اچھا جب میں نے اس کا ترجمہ جو ہے نا پڑھا پدے باڑا کے ابو گڑے وڑے بینا, تو یقین مانے یار اتنا اچھا لگا یہ گانا. اچھا اس گانے میں ایک ویسے ہی بڑا میلو سا ٹریک ہے یہ, پدے باڑا کے ابو گڑے وڑے بینا شنی وار الا ونگینا. تو میں نے اپنے والد صاحب سے, ابا سے, ابو جی, بابو جی سے یہ پوچھا تھا کہ اس کے کیا ہے, تو انہوں نے مجھے جب اس کا معنی بتایا نا تو میں ویژولاز کرنے لگا. ویژولاز سے مراد یہ کہ اپنی آنکھوں کے سامنے میرے تصویر آنے لگی, ٹھیک ہے نا, کہ جو ندی ہو یا دریا ہو اس کی ایک باڑ بنی ہوتی ہے اور اس باڑ سے دریا کی لہریں یا ندی کی لہریں ٹکراتی ہیں, جب وہ ٹکراتی ہیں نا تو ایک ہلکی سی آواز آتی ہے چھن چھن چھن, اور مطلب لہرانے سے مراد یہ ہے کہ لہریں جس طرح لہراتی ہیں, لہر کا مطلب ہی لہرانا ہے. تو اس میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لہریں جو ہیں وہ جب ٹکراتی ہیں باڑ سے تو جو آواز آتی ہے نا, آئے چھن چھن کی, تیری چوڑیوں کی چھن چھن, کیا خوبصورت شاعر نے ذائچہ کھینچا ہے اور کیا خوب گایا گیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں جناب, کتنے گئے میسج تھوڑے, ہاں آگے نے تھوڑے میسج. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں ندیم بھائی آپ مانو یا نہ مانو پشتو میں آپ کی آواز تھوڑی زیادہ اچھی لگ رہی تھی. سو سویٹ یار, بغیر میوزک کے گا رہا تھا نا, بغیر میوزک کے میں صحیح گا لیتا ہوں. نورین بینا کہتی ہیں بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی, بے شمار دعاؤں کے لیے, باپ کی جمع باپ یا باپو ہوتا ہے. اچھا بھائی ایک فرمائش بھی کر دی ہے ہماری بہنا نے, نورین بہنا نے, تو فرمائشیں تو ابھی فی الحال جمع ہی ہو رہی ہیں, چلائیں گے بھی تھوڑی دیر میں, ہیں جی سب کی فرمائشیں, لیکن ابھی ہم کون سے گانے کی جانب جا رہے ہیں. ہاں بھائی ابھی ایک گانے کی جانب چلتے ہیں, وہ کہاں گیا, गाना भी है, देखिए ना आप लोग बता रहे होते हैं तो हम साथ साथ ढूंढ भी रहे होते हैं।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: فمن أظلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟
1: والله

0: وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے۔
1: لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: تاکہ خدا ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

0: کیا خدا اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور یہ تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں یعنی غیر خدا سے ڈراتے ہیں، اور جس کو خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَمَن

0: اور جس کو خدا ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا خدا غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ

0: برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو اگر خدا مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں, یا اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے خدا ہی کافی ہے, بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں.

0: کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
1: من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم،
0: کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔
1: انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن

ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ

خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔

0: کہہ دو کہ سفارش تو سب خدا ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ

اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ قل

0: کہو کہ اے خدا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اور پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا۔
1: وَلَوْ

اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر خدا کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔

0: اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔
1: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے، نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قد قال

0: ان پر ان کے اعمال کے وبال پڑ گئے، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر ان کے عملوں کے وبال عنقریب پڑیں گے، اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔
0: کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔

0: کہ مبادہ اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے، اس تفسیر پر افسوس ہے جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا.
1: او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
0: یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا.
1: او

0: خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں، مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔
1: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدًّا أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔
0: اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے، کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟

0: اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔
1: اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل،
0: خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لہو

0: کہہ دو کہ اے نادانو تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر خدا کی پرستش کرنے لگوں.
1: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم زیاں کاروں میں ہو جاؤ گے.
1: بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین,
0: بلکہ خدا ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو.

0: اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپتے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔
1: وَنُفِخَ فِي

0: اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔
1: وَأَشْرَقَتِ

0: الحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
1: اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی.
0: وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ.
1: اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين
1: اور کافروں کو گروہ گروہ بنا کر جہنم کی طرف لے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا تھا۔

0: وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ.
0: وقالوا

0: تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: وہ کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔
1: وَتَوَلَّ الْمَلَائِكَةَ

جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔

0: به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ دیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا.

0: اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به

0: سبيلك واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے, وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے, تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے.
0: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن

0: اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہوں ان کو بھی، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔
1: وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔
0: اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جس کو تو اس روز عذابوں سے بچا لے گا تو بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان

جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔

وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو دو دفعہ بے جان کیا اور دو دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟

0: يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے، تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے.

0: وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہی پکڑتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
1: فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
0: تو خدا کی عبادت کو خالص کر کر اسی کو پکارو اگرچہ کافر برا ہی مانے۔

0: الحق
1: وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔
0: یومہم

0: جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہ رہے گی، آج کس کی بات چاہت ہے؟ خدا کی جو اکیلا اور غالب ہے۔
1: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔
0: آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔
1: وَأَن

0: اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جبکہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے اور ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے.
1: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
0: وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی.
1: والله

0: الشديد.
1: اور خدا سچائی کے ساتھ حکم فرماتا ہے اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی حکم نہیں دے سکتے، بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے.

0: الأرض.
1: کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو خدا کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہ تھا.

0: یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو یہ کفر کرتے تھے، سو خدا نے ان کو پکڑ لیا، بے شک وہ صاحب قوت اور سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ،
0: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا،
1: إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ،
0: یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔
1: فَلَمْ

0: غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔
1: وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه

0: بعد.
1: اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے. وقال

موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔

0: عذاب.
1: اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا. بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے.

اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔

تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح کے دن کا عذاب آ جائے۔ مثل

0: یعنی نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے ہیں ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور خدا تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔
1: وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ،
0: اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے۔
1: يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
0: جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے میدان سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔
1: وَلَقَ

0: اور پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ خدا اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا، اسی طرح خدا اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہو۔
1: الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقت

جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، خدا کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح خدا ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

0: اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں۔
1: اسباب السماوات فأطلع

یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔

0: بھائیو، یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔
1: من عمل سیئة فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا

0: جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔
1: وَيَا

تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ خدا کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔

سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو خدا کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔

0: بعد
1: جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فوق

0: فرعون اشد العذاب،
1: یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔
0: وَإِذْ